rabana mi ba jobia wa na shira wa dia ma chi ayo no kon fo nyankopa